محمد رفیع کی آواز میں آن ملو سجنا فلم کا یہ نظرانہ تھا آپ کے لیے شوتاؤ، اور گیتوں کا نظرانہ تو ہم لے کر آتے ہیں سریلا سفر کاریکرم میں. اور ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا یادیں ہیں ریڈیو کی، ریکارڈز کی، ریکارڈ پلیئرز ہوا کرتے تھے ان کی، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی یاد ہے تو آپ ہم سے ضرور ساجھا کر سکتے ہیں. اور ویسے یہ سریلا سفر تو تبھی سریلا سفر بنتا ہے جب ہم اور آپ ملتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہوتی ہے ایک پیاری سی میٹھی سی عبارت، اور ہوتے ہیں بہت سارے نغمے. تو کچھ شبدوں کو چن کر ہمارے شروتاؤں نے اس میں چنہت کیا ہے اور بتایا بھی ہے. ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ عبارت اس طرح کے سنکیتوں سے ہی سریلا سفر کا مزہ بنتا ہے. زندگی، پیار، ملن، یادگار، یاد، دل، سکون، وادیاں، پہاڑ، موسم، کوئل، آم کی ڈالی، بسنت، بہار، پازیب، نذرانہ، پھول، مسکرانا، تو یہ سارے شبد انہوں نے بنائے ہیں. ایک ہمارے شروتا نے کروٹیں شبد جو ہے اسے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم، اس گیت کو انہوں نے گیس کیا ہے. اور پل بھر میں کوئی ہمیں پیار کر لے، ان حسین وادیوں، پتجھڑ، ساون، پل پل دل کے پاس. تو دیکھتے ہیں کہ کون سے گیت جو ہیں آج آپ کے گیتوں سے اور ہمارے شبدوں سے میل کھاتے ہیں. ایک ہماری اور شروتا نے لکھا ہے کہ چھم چھم باجی رے پائل یا پائل کی جھنکار، اس ریشمی، اس ریشمی پازیب کی جھنکار، تو یہ گیت انہوں نے جو ہیں اپنی طرف سے نکالے ہیں. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ پہاڑوں کی وادیوں میں اپنے پریتم کے ساتھ کا انوبھو، پرکرتی اور پریم کا ایک یادگار پل ہوتا ہے. ہری بھری وادیوں میں، دیودار کے جنگلوں میں اور کھلے ہوئے پھولوں میں وچرن کرنا، کسی سپنے کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھنا جیسا لگتا ہے. یہ سمے پرکرتی کی گود میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور نئی یادیں بنانے کا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے ہواؤں، بادلوں کے بارے میں بھی لکھا ہے. جی ہاں، ملنا تو بہت ضروری ہے شروتاؤں. ویسے ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں تو کسی نہ کسی سے ہماری ملاقات ضرور ہوتی ہے. کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ سے کوئی ملا ہو اور اسے آج تک آپ نہ بھول پائے ہوں؟

ارد گرد گھومے گا، زندگی نذرانہ ملو بنا چلیں، وادیاں آج کل موسم کروٹیں، بازار کوئل سج گیت کسی روٹھے پازیب کی بات اتنی انت میں، اور پریم پیار مسکراہٹ کے ساتھ سماپن ہوگا۔ جی ہاں، ہوگا تو اور بھی موسم کی بھی باتیں ہوں گی، کیونکہ ہاں کوئی بھی موسم ہو شوتاؤ تھوڑا کشت دائک تو ہوتا ہے، جیسے بارش کے موسم کی ہی بات کریں یا سردی کے موسم کی ہی بات کریں یا پھر گرمی کے موسم کی بات کریں، لیکن ہر موسم کا اپنا لطف ہے۔ ہمیں چاہے یہ موسم اچھے لگیں یا نہ لگیں، شریر کو سکون دیں یا نہ دیں، لیکن اس موسم کے بارے میں کبھی کوئل سے جا کر پوچھیے، اس کے ساتھ ہی جو پپی ہے کی پکار ہے اس سے پوچھیے تو یہ موسم ان کو کیسا لگتا ہے، بڑا سہاونا لگتا ہے کوئل کو۔ اور کسانوں سے پوچھیے جو ہمارے لیے میٹھے میٹھے آم بہت سارے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ڈھیر سی لگا دیتے ہیں، اور یہ موسم تمام خوبصورت پھلوں کا بھی ہوتا ہے، پھولوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ کبھی پہاڑوں پر جاؤ تو چیز سب سے زیادہ آکرشت کرتی ہے وہ ہے وادیاں۔ وادیوں میں عجب سا سموہن ہے جو ہمیں کھینچتا ہے، دھندلی سی وادیوں میں کھو جانے کا من کرتا ہے۔ وادیوں میں جاؤ تو نہ جانے کتنے گیت، جانے کتنی کویتائیں من میں بجنے لگتی ہیں۔ پہاڑوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے، پرکرتی کے سارے رنگ وہیں آ کر سمٹ گئے ہیں۔ جب گرمی کے دن پروان پر ہوتے تو موسم کی پازیب دھیان سے سنیے، اس میں چھپے کلرو اور قدرت کے رنگ جو ہوتے ہیں وہ سمائے ہوتے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے اس عبارت میں شامل شبدوں میں، پیار نظر آنا زندگی ملو چلیں سکون دل جیسے انیک سنگیا سرنام وشیشن پرک ہی نہیں، ابھی تو کریا پرک شبدوں کے ساتھ ہی سمبودھن بھی ہے، اور اس درشٹیکون سے سمبھاوت گیتوں کے چین میں ہی پورا دن کیا اور بھی ادھک سمے لگ سکتا ہے، پھر بھی جتنا سمے ہے دیکھتے ہیں کتنے لکھ پاتے ہیں۔ اور اس کے آگے بھی انہوں نے کچھ شبدوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ کچھ شبد جو ہوتے ہیں ان کی پنراورتی بھی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ویسے بھی آپ دیکھیں شروتاؤں، اگر اپنے واقعوں کو بھی دیکھیں تو جیون میں بہت سارے واقع، بہت سارے شبد ایسے ہیں جس کی پنراورتی کئی بار ہوتی ہے۔

شدہ ہم نے آپ سے مینا بازار کے بارے میں پوچھا تھا، آج بھی لگتے ہیں کیا یہ مینا بازار کہیں کہیں پر، اور آپ نے کیا چیزیں یہاں سے خریدی ہیں؟ اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ ضرور بتائیں۔ اور آپ کے حالیہ سفر کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا آپ سے، یعنی کہ حال میں اگر آپ نے کوئی سفر کیا ہے تو۔